0: Kwa niya madia, prada febi, amalina children's haven, ano bata febi ato neba niya ma.
1: Hey, Pukua 101 is here, happiness is near, no need to fear, lucky here, casino, the feeling is here. Yeah, wish ya be me bi an ho efe wo se wo pe na wa ba na num fasha ho mame hey yo from me Berrima Sydney aka the hip life ninja when it you had that so ya da uti me from me papa no wutie mukasa with Pukua 101 and my two baby yeah hey a punch ready fi shi ase e be catch us a denche mewa eh na wuti chi wo baby hey kasa na men kasa na yen kasa aha na de so ge bribibo bribibo anu nyina anye kom na asu nyina ntie anu nyina anye kom na asu nyina ntie Pukua 101 e tutu my two okatachie e tata ukasa mikasa yekasa nyekoji kosi breman ye de brown chokrodos of the chokrodos Ghana kasa Ghana muntie piao ojai
2: abrabone e bono empefo se egenimia anamona ye tutu ewo wiase no bebia ye de ye nan ebesi bia no ye nim ba ye jide e kire ye se Jehovah Nyankopon na ejidi se oboy yen ebe wiase no onu na onim bebia odi ye nan esisi nti abri bia no ye jidi se ye tu ye nan a bebia edi besi bia no eye bebi pa na eye ma yen na ese bia se ye betwe bia no e wose ye bisa ye wose ese ya mi twe enso ebe ye Awurade Nyankopon na meji ni di no ese ana yesi Nyankopon wo ho yesi Nyankopon na ebe oni wiase o yesi ye nji Nyankopon di na ebe ni ada nko o nanso eya mpa sa ana enti Nyankopon na yesi owo ho na mebete ye na mebeto ye no a medi meji die nyina ahye nemu no enso meye bibi na enye no de me pa ma me obebua me ama de me ye na enye no etimi ejai ana Filipa be fi ye nyum bi de bia ne nyakonya bi na metena so na meka me de tu me ho se fi se nyum no misoton e na me ji nyum no etu mu o se oku na de wonne me beko ba tu me pa se wonu mo betu me me de Nyankopo emma ho kwan saa. Ewie minim dia wo nemu. Minim dia wo kom. Mini ohaw bia ne amane bia. Wankasa wapa wo asem de wo akohyem. Sa woni me ebe ya adwe na ewie. Ene esum ne gidie bia utisha ase no ayade a. Demeka ne se. Je wo nyankopo di ye na sre no na bibi bia wo nemu no onu Yehowa na ohu ochina fi ene no onje wo na fo si bia pa na nwie wo ewie pa bi obi di ye wo aya wo ya asema obi aka kire wo e twa wo suru mu eke bia wo de a wo meti e oha amane ni esem bia wankasa wapa wo asem e de wo akohyem e ne ntimi yi wo mfiri mu no mesira Nyankopon se ohu mbo na mwa wo na ye wo pepa se be so mfiri mu a na mwa wo ne firi mu obi bia o ne wo ko obi bia o manipulate wa woni mu hwe obi bia o papa ye ntini we take sai papa ye no e de kutia wo huni huni mu obi bia o maame onana o papa bi boni ntino unya so aketue ne boni a woni mu hwe ene utwa so abana so unya wa aketue ne no onu yehowa enyi wo frim na onchira wa no mu se oye nyankopon anyame de bebre wo he o misika betima ye menyame mata de a mehye betima ye menyame mingudi agugu me ho betima ye menyame ba nyankopon de oye ba akopɛ ne din ni yehowa onchira wa no mu no mu se onipa ko na wo de ugidie ahye ne mu no onye nipa na oye nyankopon Mema kwa baba Adom 106.3 FM. Midi di pokia 101 papebi. Na mina midi dumedie unchiame hema eya mokasa. Onfom kwanye. Eya Adom FM na ungusuti. Onfom kwanye. Aha eya Adom.
1: Adom FM
2: 106.3 FM. Sana no. Ene. Enye kasa bebre ba misre nyankopon se ohun ye nyina mobo na wana wa twenim se de boni beto ye no wana wa pass weti asem boni afa ye ho no wana wa sume fidie na motwe se ye bekokotom no wanu mankasa enye wanu mba so wo sume fidie ma ye mampo a e ma omo mantom omo ankasa ntom Wosu fidie ma ye ma me nemu a emma wonu ma me hu ma asem wonu mankasa musu fidie no wonu mankasa entom obibia wosu fidie abra wo nye ne hwe se waye ne boni wa fom no waye ne bibidia sister ene bibidia obeye tia obia no ebe nya nsunsanso wo so ba onso na wo nye ne hwe na wo di bim ko ade a so wosisha enko ono ankasa so wo dwiri a enko wo ono ankasa so wo twen enim se bibi boni asem boni bibi beto wo ama makase se ye kan ya yesre nyankopon na ye jini din so oma ne enko wo ono ankasa so na ye da oma so ahwe na nye de so a oma hu se wo nyankopon bi obo wa chidom ebo ho ban ite wie masem ne se nyankopon On tre ya tamfo no mo se o yo nyankopon e wo Yesu Kristo di mo

mu ebusua wo firi mu ebusua de wo akoto mu dodo na na empe wasem so mu hu wa wo ntimi nka ma nyankopon koso an shren wo e wo mani mu ate obi wa twen se aso me su string wo fi akwala wo e na wa ye mobo omo ma ye nya ye hwe de na brabo beye ma ye nya hu eh nikuru ye jani hwe ba hwe na brabo la me se nyankopon se Nyakupo maye hu ne ye positive wate. Oma mu abrabo a wu peja wate. Oma mu abrabo a wu flourish, wu glow, wu... Tese